0: Runja kulowe knježeše čera roženče nimale perfektne beach viedro, zatkula by v roženče na putniske vúce, zobe so votam rozpravjava vo 9. starci zatkula beach tore 2026 a s tým by to tiež posledný raz vonka pred veľkým finálom Miłočicach a to vábieše tak veľa mústvo kajšišče ženie. Felix Cuš byše podľa.
1: Ci mústva nemožahu čera bohužel sobu rač, one bych ju prostče prepozdže prišli. 20 miestno by tak spíšne plné kajšišče ženie. Roženčenio sú za telko ľudí nudom ceče rajništo natvarili, zo bychu so mohli poriadne zarač. S dubkom 6 so prine bule přes cak praskachu. Po 4 hodinách byše na podestče celé horeka mústvo Janžel kvysoko 4, štož byše Andrej Kober se synom a Joku ze Sernian.
2: Hej, Jak on umšel on preč, ale hej, to je ja rene, a to ty rene, so ten doros, hej, so oni zemnú, ty cia rač. Hej, jara fajn. No a ja on preč, som šumbo nervózne, že šam popravom také neznajú.
1: Tež na kromie rajnišťo by čera viele ľudí na cista modoch a starších nedaloko putnické cirkve se večer ľubič dalo. Roženčanská modžina mieše rúce bone dživa, z cua šitke skazanky vodživač, Viac hač 400 porciu jedže je so zjedlo. Moto namiestne byše čera šlips a mucha. Zobru opravdže viele so romadže na foto zestupali je roženčanská modžina tomu hišče trochu dopomala. Patricia Dietrichec.
3: Monika, nie som tak spokojom za šom motom boli. Ja som celý pár dodla veľa ľudí našim fotom myť. Som sa za to rozsudili ako modžina romadže šlipsy a muchy pásli, zo močím viac ľudí na skupinský obraz zostanem a s tým sa nosi šanc vôdom, by mohol klitu prenostácia byť. To byše šom žmoku splánované, ale vonne sú hakli dženca na stoli.
1: Poradžený večer to byše čera rožinče s telko ľudími kaj šlidma na nekajkej druhej stácii.
0: Felix Cuš rozpravieše z Rožanta čera večer. Z poslednej stácie Beach Volleyballu je tore rádia Zadkule 2026 a 20 s 9 stáciami najväčšie respektívne najdlejšie z cua. A včerajšia večera môže sa tiež mústva Pšizevič za finále prichodnú pondelu v Miłočicach k tomu nedom viac. Džesač, to napušestších je. Dobrá nie prieje vám Srbský rozvoz z Budešina.

0: naučiła. Rozel, rozelka, rożiczka, roża, roza, rozi. A jest ono nie tylko miasto, niżo wieszcze. Zoje Mynjena, basnica, róża domaszczyna. Dżęca, ona swoje 5 a 7 dżasaciny swieci, a myśmy jako pokazku na je luriku wuzwolili za dżęca luboszczyńsku basen. Mila Brukec nam ju przedniese.
1: Róża domaszczyna, gdzieś nisy, tyś nisym. Poprom nie niczo gdzieś nisy. Przy sibi sym jenoż, gdyż sy przymni. W obroczu so z riadu dniu to pohiba. Tunci zbyniesz, wróczo dasz. Kwadzy mo junkaj śmieno, z huby do huby.
0: Tobie po takim basen róże domasz cynie. Cyłku szakie 16 basniskich zbiorków wdowa. W jaco wodzięcniejszej jubilarce słyszycie tu pola nas za 18 mińczynu, nie tylko pak słyszycie powieszcze szako je na pół osmich.
2: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Milan Greulich.
3: Na letanišu Kamencu je předevzače JMB Aircraft zašve konstiđenja nove hangar a bürovove tvarenje votevrivo. Leta dvoja hala je po informacijach firme 700 kvadratnih metrov vulka. V podlanskim bürovovim tvarenju je tež letanska šula zamestnena. JMB Aircraft je belgijski zotovér ultralohkih letadvo, ki štvarja v Česke. Kamenc je jiničke rozširenske miestno po cevi Niemske. Do nového hangara je předevzače dobré 2 milióna euro investovalo nimale poveca Búvecakske je spichovaná. Nové dvorové vobkot v Ralbicach sú od turistov a domorodných tere přivozme. Kaž rekne mi čelka Angelika Frenzlova, maja miestem na 500 produktov od cicečí zavodu a producentov z regiona. Nimo čerstvých tvorov mi z druhým Skrosčic a Horska poskyčuja miasové tvory z Vojarec. Tež rožk za dáriky je obľubované. Najnovší poskytk je šokoláda, zliešče, pola grotka a tež i tankovanie sa hižo dere přivozme, tak Angelika Frenzlova. Seč za serbsku riča regionálnu identitu Zari dživa tu kvilu na brošurce vo hotovaniu družky. Krok po kroku sú družku katolské národné jedraste fotografovali, kak so zobleka, ve dvemaj variantomaj, ako mała družka s kytlkom a ako vulka s pezlom a vulkým rubiškom. Kaž praje Sonja Rejorjová, kýž je pola Zari za příručky národné jedraste zamovita, je to mestem druhá taká brošúrka. Prenia bie vo evangelské rejovanské drastče budiské končine. Dalšie příručky vo hinašich národných drastách maja nastač. Na beachvolleyball v Rožence je čera prvý raz jace mústvo přijevo hač pieše miestna. Ciom celkám dobiachu odprajíč, dokéž by hižo 20 mústvo na štafle rozdelené. Janželk vysoko 4 je bie dobeča čera, to je Sarniančan Andrej Kober s džouku synom a přečelemi svojbe. Modostní Rožencanského kluba sú jace hač 400 porciu jedže předali. Za to bych ju extra baru nedaloko putnické vuky natvarili. Přichodnú pondželu je finále letušie bíčtúre. To bych ju povieste, kýž navakáče tež na naše internetové strony a v app MDR Serbia.
2: Vedro.
3: Dženca veľa svonca a sucho, ale hižo nic tak horco, 22 do 24 stopňov.
0: Rune tak krótko môžu tiež Poláce na puče zčinič, je menujúce šo svobodné žané háčenia a tiež vyskače pri pučach nieste a tu iš dobrú jezbu vám všejemo.
2: Serbský rozvoz.
0: A vizo dobrý štart do dňa, do džencnejšie vútory, cí menšin pona po 8. Netko, že tu dále s Veronikou Zarodníkovi. Tu smoj, ty a ja.

Jutze večer so polat smir svunco vudani, ale keč bu vezo jenojš s kmanumi škitnimi naočimi. Nad Nemske budže potom jenujce dželne začmiče svunca vidžeč. Mesač ksunje so pred svunco a zakrva pri tem vulki džel. Večer krotko po osmih očakuja Veršk a to Nemski centrum za astrofiziku DZA s partnerami sveči. V bivej vodže napríklad zmejajúce od poponia štyrioch pri veži pri Češkej horie svibne svedžin s teleskopami, experimentami a live učbu a tiež pri kravatu mnie čornom komcu. Zmeja to runia od poponia štyrioch svibne program kovo vokovo astronomie a vop kečbovania svunca. Tam šenie sú potom na vulke pfachče, nimo to tiež totálne začmiče svunca, te bude ze španiske vidieč, zastup je na vobe maj miestno maj darmotne. Dalšie pokyvy mám nedom za 2,5 minčine za vás.

0: Hubert Kolato bier a jeli trebače v nikotre poki v za dženca přichodne dne. Tu je za vas mam.
1: Lečove radio, to je serbski rozvoz.
0: Aj, to je za te štrihi, v opačne knefel to bier voreče. Sprena su všice učarjo, kubvarjo, kaj štiš. Njedeši a přichodni pedagogojo dženca večer šestčih na Božom šu dorožanta prošeni, přizamknje so rozmova na zarodže. Šice, koci su na archeologii zajmovani, moža dženca večer kamienskim elementariju, tam zapadno-užijskim muzeju, nimo poladač, tež ponže od večer sedmih vo studnju Gestevic. Archeologaj tam na miestne budú skrajno zariada za archeologiu a ujasnitaj, što tuta namakanka vo času pred snedže 3500 letami přeráča. Šulskich nováčku za šulské leto 2027-2028 na serbskej zakvarnej šuli Michal Hornik ve Vorklecach přizivič, moža starší, júce od rána na podževečich, do dvemaj sekretariáče, za to treba če kopiju narodženského písma, dopokaz zčepienia na vosvipicu, nemsce mázornšutzimpfung a prostru, kotraž je od vobiju staršiju podpísaná. Dalša možnosť, čeli so vám termín júce nehodži, vobstej potom štvortk za týdžen. Júce svieči farobeno Jakubáš kloštorskej cirkvi Novej Cali, nemsce Novej Cele, do podňa na pojednačich s radvorskými firmujomnými Božom šu, serbskej reči, na ktorú sú vezatež všetci ďalší preprošení. A júce večer so mesač parciálne pred zvonco sunie do DZA s partnerami svieči, Juno Bielej Vodže, tam zmeja od popolňa štyrioch, pri vieži, pri Českej horie svojibne svedžen, a tež pri krabatovom mnie Čornom Komcu, do runia od štyrioch, očakuje vás tam svojibne program kovo-vokovo astronomie a vopkečbovania svonca.

Quack, quack. Tak se rozžognu ju naše ľube zvieretka ved nás. A teke my gronime, mešo se derje ľube žiši a štovičego.

0: ako sú skońcne na miestni, ako jo Christoph meniu, namakajú te neco čašnego.
1: O, mej bok!
2: Kto Jan také neco gotu jo? My žona blúvanie.
1: Jomu sú obe vece uštapali. Pšau je rúce, jo šticao šrubovák. A nakoncu sú jomu šiju rozprojli. Karolín, co jo?
2: Tam zleze. Tam ja dalšne šero.
1: To jo ženská.
2: Ženská? To jo kšauvate žvak mesa. To njama vece nic gromadnego ze ženskeju.
1: To sú jej...
2: Přestajn skoncnie. Sama vižim, až sú jej nadra. Skúsam gledalka vodrezali.
1: Pejš, žom je nepevej čochu přec. Taký nagled hoga je ogrozne. Joši zase lipie?
2: Jo, ten nagled. Myslíš se, až jo to byl bícha?
1: Nemám žedno zdáše.
2: Ach, ale kto dej to hovac byš? A myslíš, až jo musel dlateje vece umrieš, kateruž sme v novém casniku namakavej?
1: To je už omežné. Snažka, jo ven v niecom viežel, což ľubí žedne nedejo zgrníš. Nieco, což nie bylo myslené za ňogo.
2: To nie byl prípad, až si ty namakal tej dve šele, abo? Ja mienim, Christoph Dottoga, ty ga nie si daniš na bicha jovo terasu poglednul. Si net na pölo gledal. A ja musím spšauni groniš, až ja nie som ten šalnec zaupytnula. Kto si ty napšal du? Co ty grajoš?
1: Ty si veľký narska. To mežo ľuža nieži raz do zaguby vjasť. To mežo byš jogo svejský ro.
0: V Christophovima vecima bliska se napšísko čašná búdnosť. Ven přižo z upšestri týma rukoma k Karolíne a chopi ju dajíš.
2: Christoph, co ty ceníš? To...
3: Na... Usmíram!

Pešt a šest žazete vrošenica tvarenja barlínske múrie. Jo téma našeje muziky týženja. Žinca se spívom z negajšneje ČSSR. Tam se vie, neobspívajú našu múriu, ale žovote vojaky, ak sú museli granice sčítaš. Spiju, ak sú mi šegnuli k vojakam, slúša k nejvecej znatým a obľubovaným kompozíciám českého pesňária Jaromír Nohavica. To je humoristická folkballáda, ho se tematizírujo štrapáce vojakovania a vteženie vet domunie. Máme ho live nagravanie a slyšeme na reakciách publikuma, kak sú se přísluchárie na svojské samsne nazgonjenia dopomnili. Na vodčígane vose, tvardú disciplínu a na to, kak neodalo žiadnu možnosť privátne pomiere zežažaš.